i B, videti vapaj, konj i človek, i klopot oružja, jako zemlji toj dostužiti se, seču bivšu od utra do polne.

I toliko krvi izlija se, jako i sled konjem poznati se skroze krvi izlijanej. I mnogo mrtvac izlija se,

Dobropobedniže i novi mučenik knez Lazar, blaženuju končinu prijet. Jegože časno je telo, vazemše od približnih gradov glagolje mi Priština i prineše vanutar božastavnije crkve vaznesenja Hristova. No i mnog narod od vseh okrsnih i od daljnih stranj sabirahu se mužije i ženi i deti i ubo sinove jego pred kivotom idušte i žalostno, jakože sirinineci prekrasni pojušte i plačušte veštavahu. Matiše ih jako vide sija, padši jakože iz polu mrtva nad sveto je ono telo i na mnog čas istupivši umom be. Posihže jakože od nekojego glboka sna vazbanuvši i razdrši lice i vlasi svoje trzajušti kričanijem zeljnim plačušti vazivaše.

Poveče, iže srpskije zemlje stupaje. Prišlac li jesi ili sušti tu? Kto jesi i čto si? Jeg da prideš i na polje sije, ježe glagoljec se Kosovo. I po vasemu uzriši plno kosti mrtvih. Mene, krstova obražena i znamenana, posrede zriši prosto stoješta. Da ne promineši i da ne prezriši.